Oikeus ajoviaanis ir galmasnikin. Dičiūšygas ajanok iš afijūnok iš asentlį laknak.